Гасські вечері, которі барські мрежі, зречно сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажіть мені,